believe amuzi uzati noita zidiki izvozvo kunyange vamwe chitanga chisoreka zvati tsitsapatiri pano panhasi yava blessing saka zvinhu zvinomotivate kunyange kunari kumusha akaterera tinotenda futi izvozvo